0: Bacio i pikiri jedan. Olja u buran dinku, krem šećer dinku, trosko da si.
1: Nam nam se njeno je radno. Obrigada, nam deo. Kako vas, nam deo. Nam deo, nam deo.
2: Pravo un pokiju, pravo.
1: Muito obrigada, obrigada. Obrigada, muito obrigada.
3: Madrugada Itapema.